0: Hej, du är nu kommit till tantes hjälptelefon. Gällde kristallsten, tast 1. Gällde massage med varma stenar, tast 2. Gällde takstein, beläggningsstein eller skorstein, ring husägarna. De är väldigt flinka på det där.
1: Med husägarna får du bättre råd. Som medlem får du juridisk hjälp, unika medlemsfördelar och svar på alla boligspörsmål. Husägarna, på lag med dig.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Vad ska vi ha till middag?
4: Vanskelig att veta vad du ska laga till middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlat raske och goda middagar och satt ner prisen på ingredienserna. Nu är det italiensk uker och med 700 gram gilde italienska köttbollar till kun 100 kronor kan du laga spaghetti med köttbollar och mozzarella. Så tänk på något, vi har tänkt på middag hos Extra.
5: Vi säger hej till Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips du efter en smäll på träningscentret, men du har kanske funnit din inre styrka.
6: Ja, nu går jag bara all in på tränarbeinet istället. Det har varit leg day 7 dagar på rad.
5: Ah, beinhard uke med andra ord.
6: Yes.
5: Dagens hjälpelit presenteras av If, som hjälper mycket.
7: Casey Dutton är tillbaka i byn på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gör dig klar för Marshals säsong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypare och rättfärdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Ström Marshals säsong 2 på Sky Showtime. Sista chansen. Abonner på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Skynd dig för tillbudet gäller till och med 12 oktober. Du kan se upp när som helst. Villkor gäller.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.